ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭੈ ਭੁੱਲੀ, ਤਾਉ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਣ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਸ ਵਿਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਜੀਉ, ਸਸੁਰਾਬਾਦੀ ਜੇਠੋ ਪਾਉ ਪਾਉ ਲੂਹੈ ਹੱਬੇ ਪਾਸ ਪੁਣਿੰਦੇ ਵਤਨ। ਜਾ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਣੋ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਣੋ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸਰਪੁਰ ਤਾਰਨੋ, ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਣੋ, ਜਿਸ ਆਇਆ ਹੱਥ ਨਿਧਾਨ ਸੋ ਰਹਿਆ ਭਾਲਣੋ। ਜਿਸਨੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਣਨੋ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੋ, ਬ੍ਰਹੀ ਚਾਰਣੋ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋੜ ਵਿਡਾਣ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਰਣੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਕੂੜ ਆਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਤਉ ਪੱਲੈ ਤੈਂ ਡੈ ਲਾਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਹਉ ਫਾਵੀ ਥੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ ਪੰਧਾ, ਤਾਂ ਹਉ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਦਾ ਪੌੜੀ। ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤਦੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਚਣ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਤਨ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿੱਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ, ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿੱਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਬਿਸਾਰੀ ਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਣ ਤਉ ਤਿਰ ਜੁਲਦੀ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾਂ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜੀਉ, ਪਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਣੀ ਪੌੜੀ। ਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੀਆਂ, ਕਰਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਵੀਆਂ, ਬਿਨਠੀ ਬਿਨਠੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁਰਤ ਸੋਈ ਕੂੜਾਵੀਆ, ਸੀਲਵੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾਵੀਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੀਤਾਵੀਆ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਦਾ ਸਾਵੀਆ, ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ਖਸਮ ਜਾਰਾਵੀਆ। ਮਿਲੀਆਂ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੱਬ ਗੁਣ ਤੈਂਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੂਥੀਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੈ, ਤਾਉ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਰਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੇਸ ਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਝੂਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਉ ਧਰਾਇਆ, ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਸੁਹਿਲੜਾ ਸੁੱਤਾ ਜਿੱਤਾ ਜਗ ਸਵਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਾਕਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਜੋ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਨਥਾਵੇ ਮਿਲੈ ਥਾਉ। ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ, ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੈ ਨਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਆਲੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲੱਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਘਿੱਦਾ ਮੈਂ ਕੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੂੰਡ ਗਵਾ ਵੰਜਾਈ ਥੀ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸਿਆ ਸੋ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸਭ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਆਤਮ ਜਿੱਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਆ ਗੰਜਤ ਪਾਗਾ, ਜਿਸੈ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਤਾਗਾ।
साधु संगत निर्मला आठ साठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया अपना सुपुरख सुभागा नानक तिस बलिहार नहीं जिस जी एवड भागा श्लोक महला पंजवा जां पिर अंदर तां तन बाहरू जां पिर बाहर तां तन बाहरू बिन नावे बहु फेर फिराहरू सतगुर संग दिखाया जाहरू जन नानक सचे सच समाहरू महला पंजवा आहर सब करदा फिरै आहर एक न होई नानक जित आहर जग उधरै बिरला बुझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेको ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वास तेरा कर फला तेरा कर आनंद वधाई तौदकारू मान महता तेज अपना आप जारू सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास रुद आगै बिनवता सलूक महला पंजवा छतड़े बाजार सोहन विच वपारीए वखर हिक अपारू नानक खटे सो तणी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूं के नाहे जिन ए रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफल्यो बिरख सुहावड़ा हर सफल अमृता मन लोचै उन मिलन काउ क्यों वंजै किता वरना चिहना बहरा ओह अगम अजता ओह बई पर ओह प्यारा जीका जो खोलै पिता सेवा करी तो साड़ियाँ मैं दस्यों मिता कुर्बानी वंजा वारणई बाल बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनहो लाई चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाऊ अमृत सतगुर दिता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बैसहंगाही धरती पार ना ब्यापई उनको लाहू लाही महला पंजवा कबीर चावल कारणे तुख को महली मोहली लाई संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राई पौड़ी आपे ही वड परवार आपे कातियां अपनी कीमत आप आपे ही जातियां सब किश आपे आप उपन्या अपना कीता आप वरन्या तन सो तेरा थान जिथे तू बुठा तन सो तेरे पागत जिनी सच तू डिठा तेरी जिसनों तेरी दया सलाहे सोई तुद जिसनो जिस गुर पेटे नानक निर्मल सोई शुद्ध सलोक महला पंजवा फरीदा पूमरंगावली मंज वसूला बाग जो नार पीर ने वाजया तिना अंच ना लागू महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुबनड़ी दे विरले कई पाईन जिन्ना प्यारे नेह पौड़ी जप तप संज मंदया धर्म जिस ए देह सो पाई जिस बुझाहे अगन आप सो नाम त्याई अंतरजामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाई साध संगत कै आस रहे प्रभ सिंह रंग लाई अवगुण कट मुख उजला हर नाम तराई जन्म मरण पौ कटो न फिर जोन न पाई अंध कूप ते काढ़िया नू लाड़ आप फड़ाई नानक बख्श मिलाय नू रखे एक गल लाई सलूक महला पंजवा मोहब्बत जिस खुदाई दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई नू तिस जन कीम न मूल महला पंजवा अंदर विद्धा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रत रविया हब थाई वाण त्रिण त्रिपवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रतया आपे होयो एक आपे बहुपत्या आपे सब न मंज आपे बहरा आपे जाने दूर आपे ही जाहरा आपे हो वैं गुपत आपे प्रगटी है कीमत किसै न पाई तेरी थटी है गैर गंभीर था अपार अगणत तू नानक वरत एक इको एक तू शुद्ध राम कली की वारू राई बलवंड तथा सतै डूम आखी
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੈ ਜੋ ਕੀ ਵਧੈ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਤ ਨਾਮ ਪੜੀ ਵਧੈ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀ ਵਧੈ ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਵਧੈ ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਮੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੂਏ ਜੀ ਦੈ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀ ਵਧੈ ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਤੋਸ ਜੀਵਨ ਦੈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੋਤ ਊਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲੱਟੀ ਹੈ ਝੁਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀ ਹੈ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ ਗੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮੰਦੀ ਆਪ ਰਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਇਦੂ ਬੋਲੋਂ ਹੱਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥੱਟੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਰੀ ਕਿਨ ਉਵਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਸੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸੱਚ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਾਰੂ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਦਰ ਸੇਵੇ ਮਤ ਖੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮੰਦੈ ਨਾਏ ਸੱਚੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਾਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਉ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਓਣ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉਚਹਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਕੇ ਆਉਣ ਮਾਂ ਦਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕੇ ਓਨ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੇ ਅਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲਕੇ ਓਨ ਕੁਦਰਤ ਅਹੇ ਵਿਖਾਲੀ ਅਨ ਜਿਣ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿਣਕੇ ਓਨ ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਿਕੇ ਓਨ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੀ ਆਪ ਆਪੈ ਛੇਤੀ ਮਿਕਿਓ ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਖ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਓਨ ਸਾਸ ਧੋਸ ਜਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓਨ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਉਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ ਲੱਭ ਬਿਨਾ ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜਿੱਤ ਸੋ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਝੈ ਚੂਰ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫਿਰ ਆਣੂ ਸਤ ਗੁਰ ਖਡੂਰ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੀਵਿਆ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੀਵਿਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਜਿਨ ਮਾ ਬਾਸਕ ਨੇ ਤਰੈ ਕਤਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਣ ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਣ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨ ਕੀ ਤੋਨ ਚਾ ਨਾਣ ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਦਾ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ ਤਣਖ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਧੂ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਬਾਣ ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਪਰ ਸ਼ਾ ਬਾਣ ਨਿਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਆ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜੀਓਸ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵਾਣ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਝੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ
क्या सारा ही सच्चे पातशाह जा तू सुगुण सजान दान जे सतगुर पावसी तो सत्य दायण नानक हंदा शतर सैरु उमत हैरान सो टिका सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जे विहा पोतरा प्रवान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हार तारिया सिखी अतः संगति पार ब्रह्म कार नमस्कारिया अटल अथा तूल तू तेरा अंत न पार वारिया जिन्हू तू सेव्या पाओ कर से तुद स पार उतारिया लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कढे तुद स परवारिया धन सो तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन सधारिया चारे जागे चौं जोगी पंचायण आपे होआ आपे न आप सजियो आपे ही थम खलोआ आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ सब उमत आवण जावणी आपे ही नवा नरोआ ताखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ उगवणो तै हाथ बणाओ चौं चक्की की अन लोआ जिन्नी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोआ दूनी चौनी करा मा तू सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चौं जोगी पंचायण आपे होआ राम कली बाणी भगतां की रव कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कलालन लाहन में लो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत सर काट काट कस दी नरे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जां को जप तप देव दलाली रे एक बूंद पार तन मन देवाऊ जो मद देव कलाली रे राव पवन चतुर्दश पाठी केने ब्रह्म अगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज तुन लागी सुख मन पोचन हारी रे तीर्थ भरत नेम सुच सांझ मऊ राव सास गहन दी ओरी सुरत पयाल सुधारस अमृत एहे महारस पे ओरे नीचर तार चुआत निर्मल एहे रस मनुआ रत ओरे कह कबीर सगले मद शूषे एह महारस चासा चोरे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्वन चडा मदन रस चाखिया त्रिपवन पया उजियारा रहाऊ जोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस पारी काम क्रोध दोए किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते शुद पाई दास कबीर तास मद माता उचकना कब हूं जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो न हम गिरते रख ली नी हर मेरी अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाउ तोरे भरोसे मगर बसयो मेरे तन की तपत बुझाई पहले दर्शन मगर पायो फुन काशी बस आई जैसा मगहर तैसी कासी हम के एक कर जानी हम निर्धन ज्यों ए तन पाया मरते छूट गुमानी करै गुमान चुभै तिस मसूला को काढ़न को नाही अजय सो चोब को बिलल बिलाते नरके कोर बचाही कवण नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे अब तो जाय चढ़े सिंह आसन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक पए है कोई न सके पछानी संता मानो दूता डानो एक पटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाऊं पलो सौ एक चवर कर फेरी हम कूकर तेरे दरबारो पौके आगे बदन पसारू रहाव पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई
दागै होए सो रण मह जूझै, बिन दागै पग जाई। साध होए सो भगत पछानै, हर लै खजानै पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी विचार, गुरदीनी बस्तक भी रकाओ, लेवो बस्त सुमार। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया छिरतां का सुहाग। जे मुख बेद गै तरी निकसै, सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जा कै पाई जगत सब लागै, सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे, राम ना बोलहिं पांडे दोजक भरहिं राउ। आपन ऊच नीच हम कर भोजन, हठे कर्म कर उदर भरहे। चौदस अमावस राच राच मांगहे। कार दीप कलह कूप भरहे, तू ब्राह्मण मैं कासी कजुलहा। मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बनहे। हमरे राम नाम कहे उबरे, वेद परोसे पांडे डूब मरहे। तरवर एक अनंत डार साखा, पोप पत्र रस भरिया। यही अमृत की बाड़ी है रे, तिन हारू पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा। गुरमुख बिरलै जानी रहाओ, पवर एक पोप रस पबीदा। बारह ले उर तरिया, सोरा मध्य पवन चकोरिया। आकाशे फर फरिया, सहज सोने कबीर बा उपजया। धरती जल हर सुखिया, कह कबीर हों तां का सेवक। जिन्हें बिरबा देखिया, मुंद्रा मोन दया कर चोली। पुत्र पत्र का करो विचार रे, खिंसा ही तन सियो अपना। नाम करो आधार रे, ऐसा योग कमावो जोगी। जप तप संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध विभूत चढ़ावो अपनी, सिंघी सुरत मिलाई। कर बैराग फिरो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई। पंच तत् हृदय राखो, रह निराल मताड़ी। कहत कबीर सुनो रे संत, धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिर जे जग पीतर, जन्म जन्म कमन फल पाया। भाव निद तारण तारण चिंतामण, एक निमख नाही मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। तिसकी पाओ भगत नहीं साधी राओ। पार तन परति निंदा, पर अपवाद ना छूटै। आवागमन होत है फुन फुन, इहि प्रसंग ना टूटै। जिह कार कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारी, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। दया धर्म आर गुर की सेवा, आई सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वशल पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जेह सिमरन हुई मुक्त द्वारु, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कै कारु बजावे तूर, अनहद बजहें बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन